0: Thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía Tây, 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
1: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran? Đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
0: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
2: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
3: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thôn quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thôn từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thôn. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Bruno Rodriguez đặc biệt chỉ trích xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
2: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
4: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp

0: đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp danh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RIB.
1: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
2: C'est escorté par deux avions de combat suédois Gripen que Narendra Modi est arrivé en
3: Suède. Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
4: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
1: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
3: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, Trong hai ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào hai hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra, và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
1: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
3: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc Liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước. Khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
5: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại Liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại. Từ ngữ trong nhân văn. Theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
1: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
6: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026 đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thùy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
7: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thể mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spiller, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Maynooth University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
3: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
7: Sử gia Ian Spiller nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
3: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
7: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Spiller nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelle năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
3: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
7: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
3: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
7: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
8: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
7: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển, ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
9: Điểm báo.
10: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
11: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
10: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chảy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km, khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022 này không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
11: Theo ông Jean-Sylvestre Monreigner, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
10: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Monkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá, bị cắt Internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công, bà kết luận. Xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt, giờ đây họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
11: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe Demaray đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
10: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inozemsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tự trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế gián thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống Internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
11: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo La Khoa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
10: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án với sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là tòa án hình sự quốc tế và tòa án công lý quốc tế. Không thể xử được Tổng thống Nga Putin trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
11: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
10: Giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, Nhật báo Cánh Hữu nhận xét, ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mậu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
11: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
10: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm 2,25 tỷ đô la trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
12: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
9: Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
6: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
13: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
6: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng, bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
13: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
14: Et on peut considérer face à cette dynamique
6: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
13: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
6: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này, hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên, mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt, nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
13: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
12: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
14: Tạp chí thể thao.
15: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
16: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dài, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư giả, hàng tiền vệ cũng dư giả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở Elite Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
15: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
16: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn thì phải nói kỳ này so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. Không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công. Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaire, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35 phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, như là Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
15: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
16: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và nó là cái ước mơ của những đội bóng khác, thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có cái nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zaire-Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chặt chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappé, có Dembélé, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
15: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
16: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của cựu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi, chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó ba đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá, may mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
15: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
17: RFI, les voix du monde.
12: Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai.

0: không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
1: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía Tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
2: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran, đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
1: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
0: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
3: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thôn quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thôn từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thôn. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Bruno Rodriguez đặc biệt chỉ trích xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
0: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống.

0: Hàn Quốc Lee Jae-myung, thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
1: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên, củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp danh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
2: C'est escorté par deux avions de combat suédois Gripen que Narendra Modi est arrivé en Suède.
3: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
4: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
3: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra, và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
0: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
3: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước. Khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
5: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện, trong số 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại. Từ ngữ trong nhân văn. Theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
7: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thùy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
8: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spengler, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Minot University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
3: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
8: Sử gia Ian Spengler nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
3: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
8: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Spengler nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelles năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
3: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
8: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
3: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
8: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. trong thập niên 1980. Phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
3: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
8: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển, ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
9: Điểm báo.
10: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của drone Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
3: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
10: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chảy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022 này không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
3: Theo ông Jean-Sylvestre Montagnier, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
10: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Munkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá bị cắt internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công. Bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt. Giờ đây, họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
3: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe Demaray đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
10: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận, nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inosemtsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tử trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế gián thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
3: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo La Khoa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
10: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tít trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
10: Các giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của Tổng thống, Nhật báo Cánh hữu nhận xét ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt về một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
3: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh. Nhưng song song đó, ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
10: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm $2.25 billion trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
9: Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
7: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
11: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
7: 2 mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng, bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
11: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
12: Et on peut considérer face à cette dynamique
7: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
11: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
7: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt. Nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
11: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
12: Tạp chí thể thao.
13: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
14: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây đó là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại đó, là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
13: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
14: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước, đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. Không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công. Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Suki, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaire Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35, phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
13: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
14: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và nó là cái ước mơ của những đội bóng khác, thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có chỗ nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni nè, rồi Zé Emery nè, rồi Manu Kone nè, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, giờ chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lady đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junio Krupi hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
13: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
14: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của câu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Thế còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Để thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó ba đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
13: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
15: RFI, les voix du monde.
0: Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đây Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa

0: giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
3: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
2: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa. Từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022, nay không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
3: Theo ông Jean-Sylvestre Montagnier, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
2: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Monkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá, bị cắt Internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công. Bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt. Giờ đây, họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
3: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe de Marais đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
2: Hiện nay,

0: trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inozemsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tự trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế chán thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống Internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
1: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
0: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
0: Giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, Nhật báo Cánh Hữu nhận xét, ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mậu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
1: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
0: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm $2.25 billion trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
1: Thưa
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
4: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: 2 mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. có thể thấy rõ rằng bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
4: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
5: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
4: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
5: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam, không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt, nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
4: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
6: Tạp chí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
7: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây đó là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại đó, là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
6: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
7: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới, không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công, Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olise, Désiré Doué, kể cả Bradley Barcola. Ở giữa thì có Suki, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City, hàng tiền vệ phòng ngự đó. Chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35, phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ cung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Yuen Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba, thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
6: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
7: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những đội bóng khác, thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có cái nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni nè, rồi Zé Emery nè, rồi Manu Kone nè, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội giữa cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, chơi cho Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
6: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
7: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của cụ lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi, chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Để thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó ba đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá, may mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
8: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: RFI, les voix du monde.
3: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng thôn đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
8: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuelle Galichet.

0: cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
1: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thôn quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thôn từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thôn. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Quino Rodriguez đặc biệt chỉ trích xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
0: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
2: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp ranh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
1: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích,

0: Với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
1: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
2: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
0: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích, chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
2: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
0: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước, khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
3: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện, trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn, bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại. Từ ngữ trong nhân văn, theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
4: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
5: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
2: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thủy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
6: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Sperler, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Minot University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
0: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
6: Sử gia Ian Sperler nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
0: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
6: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Sperler nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelles năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh-Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
0: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
6: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
0: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
6: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích răn đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
0: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
6: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
2: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của drone Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
0: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
8: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa. Từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022, này không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
0: Theo ông Jean-Sylvestre Montagnier, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
8: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Munkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá bị các Internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công. Bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt. Giờ đây, họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
0: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe Demaray đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga, nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
8: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inosemtsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tự trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế gián thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống Internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
0: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
8: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là tòa án hình sự quốc tế và tòa án công lý quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
8: Giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của Tổng thống, Nhật báo Cánh hữu nhận xét ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
0: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
8: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm 2,25 tỷ đô la trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
7: Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
9: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. có thể thấy rõ rằng bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
9: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
5: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
9: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
5: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt. Nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
9: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
2: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
10: Tạp chí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến. Đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
11: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư giả, hàng tiền vệ cũng dư giả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
10: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
11: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn thì phải nói kỳ này so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới, không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công, Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olise, Desiree Doué, kể cả Bradley Barcola. Ở giữa thì có Suki, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kure chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35 phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ cung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Yuen Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, như là Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mai Magnan hay là Samba, thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
10: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
11: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và nó là cái ước mơ của những đội bóng khác, thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có chút nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zé-Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buyadi hay là Lady đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường nhượng đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
10: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
11: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của cựu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, 3 đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI, les voix du monde.
2: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
5: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định:
13: câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran? Đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2020.

0: cũng quý được sử dụng để xây dựng các liên minh chiến lược. Ngoài Latvia và Ý, hôm 14 tháng 4, ông Zelensky còn thỏa thuận với Đức một rondeo và tăng cường hợp tác quốc phòng với Na Uy. Về lâu về dài, Ukraine có thể là nước xuất khẩu về an ninh, ngay cả Hoa Kỳ, dù Donald Trump nói rằng không cần sự trợ giúp của Ukraine, cũng được cho là đang sử dụng hệ thống phòng không SkyMap của Ukraine để bảo vệ một căn cứ không quân tại Ả Rập Xê Út từng bị drone của Iran tấn công.
1: Nhìn sang Trung Đông, theo Le Figaro, Trung Quốc có lợi về mọi mặt từ cuộc phiêu lưu của Mỹ ở Iran, từ ngoại giao, quân sự cho đến tài chính. Hãy còn quá sớm để gọi cuộc chiến này là thất bại, nhưng rõ ràng chế độ thần quyền vẫn không bị sụp đổ.
0: Về ngoại giao, Trung Quốc được thế giới coi như một cường quốc ổn định. Bắc Kinh thận trọng không công khai hỗ trợ Tehran về nhưng bên vực cả các nước vùng vịnh về quân sự, Trung Quốc chứng minh hiệu quả của hệ thống định vị bắt đầu dựa vào khoảng 30 vệ tinh có độ chính xác 20 cm. Trong cuộc chiến 12 ngày với Iran, các thiết bị gây nhiễu GPS của Mỹ và Israel đã làm gián đoạn đáng kể các hệ thống nhận diện của Tehran, nhưng lần này quân đội Iran chuyển sang dùng bắt đầu, nhờ đó nhắm chính xác ít nhất 16 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh cũng học hỏi rất nhiều từ cuộc không chiến của Mỹ, các phương pháp đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình, cũng như mức độ bão hòa của các hệ thống phòng không Patriot và Arrow của Mỹ, khả năng xuyên phá của bom Mỹ, tất cả đều cần thiết cho việc chiếm Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai. Về mặt tài chính, đồng nhân dân tệ nhờ cuộc chiến này đã được coi như một phương tiện thanh toán quốc tế ở vùng vịnh, vẫn còn kém xa so với đô la. Tác giả bài viết kết luận, trung tâm của cuộc đối thoại trung tập là Đài Loan và Iran chăng? Liệu Trung Quốc có đặt vấn đề Mỹ không bán vũ khí cho Đài Loan để đổi lấy việc ngưng vũ trang cho Iran hay không? Nếu vậy thì nước Mỹ đã phạm một sai lầm lớn là từ bỏ việc bảo vệ nền dân chủ thực sự của Đài Loan để nuôi dưỡng giấc mơ dân chủ Iran. Trong khi đó, tại châu Mỹ Latin, Le Monde đề cập đến việc Cuba gia tăng đàn áp đối lập, số lượng tù nhân chính trị đảo quốc đã lên đến mức kỷ lục.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế với chủ đề Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Thanh Hà thực hiện.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại. Thưa quý thính giả, nhiều chuyên gia Pháp đã đánh giá như trên, sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh lần này là một phái đoàn hùng hậu, gần 20 các doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Không ít trong số đó là những người giàu có nhất hành tinh như ông Elon Musk, sáng lập viên của hãng xe điện Tesla và cũng là người từng được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó là rất nhiều những ông vua trong lĩnh vực công nghệ cao như lãnh đạo của các tập đoàn Apple, Meta hay Nvidia, cũng như là những người lãnh đạo các cái quỹ đầu tư có trị giá hàng ngàn tỷ đô la như BlackRock hoặc là Goldman Sachs và cả những cái tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Boeing. Phần lớn trong số đó là những đối tác lâu đời, là những gương mặt quen thuộc với Trung Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng đằng sau chiến tranh thuế quan và cuộc đọ sức Mỹ-Trung thì ít ra là ở cái thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chỉ là bề nổi của tảng băng và cũng có thể là cuộc chiến đó sắp sửa kết thúc để nhường chỗ cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn mà mọi người đều biết đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này thì bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía. Điểm qua tương quan lực lượng của mỗi bên trên mặt trận công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, thì kinh tế gia người Tây Ban Nha Alicia Garcia Herrero thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bruegel trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent đã cho rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung không đơn giản như mọi người lầm tưởng, thực tế cho thấy là Trung Quốc không lẹt đẹt theo sau Hoa Kỳ.

0: Trung Quốc vừa có phương tiện tài chính để đầu tư tương tự như Mỹ và thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí chiến lược trong mảng này là các khoáng sản hiếm. Ở góc đài bên kia thì Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á của mình một bước về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo chip điện tử, mà một chiếc chìa khóa quan trọng đang được đặt trong tay của lãnh đạo tập đoàn Nvidia. Có điều, khoảng cách giữa Hoa Kỳ đi trước và Trung Quốc ở phía sau đang được thu hẹp lại từng ngày. Để làm chủ cuộc cách mạng về công nghệ nhân tạo thì Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào lẫn nhau, theo như quan điểm của bà Garcia Herrero. Trên mặt trận này, Bắc Kinh và Washington mỗi bên đang nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa của thành công. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã rất thành thật khi ông tuyên bố: những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia, một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới. Như trong rất nhiều những lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc thường vừa là đối thủ của nhau nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia Garcia Herrero cho rằng ở thời điểm này thì lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần tạm ngừng chiến để dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi hơn, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đang có trong tay, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Cùng lúc thì do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám nổ phát súng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vào tuần trước chủ yếu cùng muốn tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết dù rất mơ hồ về thiện chí thương mại hay là để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của phía bên kia vào hoạt động. Cũng nhà nghiên cứu thuộc Viện Bruegel cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng là cái cơ hội để hai bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình thì trước sau như một, làn danh đỏ của Bắc Kinh luôn là vấn đề Đài Loan. Về phía Washington thì đang lúng túng vì chiến tranh Trung Đông, cho nên giới hạn sau cùng trong mắt Tổng thống Trump là Trung Quốc phải tuyệt đối không được tiếp sức thêm nữa cho Iran về mặt quân sự. Trên đài truyền hình Pháp France 5, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne trước hết phân tích về cái quan điểm của phía Bắc Kinh.
1: La Chine n'a intérêt avec aucun conflit ouvert.
2: Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, cho nên về hình thức thì hai nhà lãnh đạo Trump Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất thì không có gì thay đổi, mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua.
0: Nhưng chiến tranh Trung Đông và nhất là việc eo biển Hormuz đang bị phong tỏa đang đè nặng đến tăng trưởng của Trung Quốc vào một cái thời điểm khá nhạy cảm đối với ông Tập Cận Bình, giáo sư Renard giải thích tiếp.
1: Trung
2: Quốc là khách hàng số một của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công ngành năng lượng sạch để kinh tế bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cùng lúc xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài, thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một. Nhưng trước mắt thì tình huống tồi tệ này chưa xảy ra cho Bắc Kinh, và nhất là khi mà Mỹ đang bị sa lầy. Tổng thống Mỹ lo sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát. Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu. Đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc, mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2025 là 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
0: Vẫn bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi ông Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ trước và cho đến tận ngày hôm nay. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng điều mà ông Tập Cận Bình chờ đợi nhất ở Donald Trump trong cuộc đối thoại tại Bắc Kinh vừa qua là bảo đảm rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không lại trở mặt trong tương lai.
1: Hiện tại,
2: Mỹ đánh thuế 10% vào hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế quan được ấn định ở mức 24%, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử, đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10%. Nhưng nói thật là 10% thuế hải quan đến vào những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử, thượng đỉnh lần này, Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc để rồi chính quyền Donald Trump không trở mặt. Về phần mình, phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không gì chắc chắn là ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đề nghị Trung Quốc mua nhiều nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ hơn. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
1: Ces débats au cours de cette rencontre, il y a la question des investissements américains en Chine et des investissements chinois aux États-Unis.
2: Nhân thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn NVIDIA sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn NVIDIA cũng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Khủng hoảng Trung Đông có phải là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
6: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
5: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
6: 2 mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
5: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
6: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
5: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
6: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này, hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên, mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt, nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
5: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédion cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
7: RFI, la radio du monde.
0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc nhằm tái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt. Nguyên thủ Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy một đợt tấn công mới chống Iran vào phút chót. Chính quyền Hàn Quốc lần đầu tiên đưa quan điểm quan hệ hai nhà nước hòa bình với Bắc Triều Tiên vào sách trắng thống nhất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Nga Mỹ Trung Quốc và cuộc đua giành giật hơn 400 cân uranium làm giàu, kho báu chiến tranh Iran. Mục theo dòng thời sự thấy gì từ hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tục của các cường quốc tại Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề chính sách của Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng thưa dân, tạp chí do Trần Công biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thanh cùng Thùy Dương, Minh Anh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 19 tháng 5, 2026. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc nhằm tái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt. Nguyên thủ Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy một đợt tấn công mới chống Iran và phút chót. Hàn Quốc lần đầu tiên đưa quan điểm quan hệ hai nhà nước hòa bình với Bắc Triều Tiên vào sách trắng thống nhất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Nga, Mỹ, Trung Quốc và cuộc chạy đua giành giữ 440 kg uranium làm giàu, kho báu chiến tranh Iran. Mục theo dòng thời sự, thấy gì từ hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tục của các cường quốc tại Bắc Kinh? Kính thưa quý vị, chỉ vài ngày sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, thì hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực. Hai nguyên thủ dự kiến ký một tuyên bố chung. Trong một video gửi tới nhân dân Trung Quốc vừa được công bố vào hôm nay, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ giữa hai nước Xin Trích đã đạt được một mức độ thực sự chưa từng có và đang đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định ở quy mô toàn cầu. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brauers và Lê Yuan tường trình.
1: Derrière cette visite, il y a aussi un rapprochement sino-russe qui s'est considérablement renforcé depuis le début de la guerre en Ukraine.
2: Đằng sau chuyến thăm này là một sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga. Mối quan hệ đã được tăng cường, củng cố đáng kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra với các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow. Hai nước Nga-Trung đã gia tăng nhiều dự án hợp tác kinh tế, năng lượng và hạ tầng cơ sở trong những năm gần đây. Theo giải thích của chuyên gia người Trung Quốc Đinh Nhất Phàm về quan hệ quốc tế, ông nói, chúng tôi đã tăng cường, củng cố kinh tế từ một thời gian, nhất là từ khi Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt của phương Tây. Chúng tôi đã cho xây dựng các đường ống dẫn khí để chuyển khí tự nhiên từ vùng Siberia của Nga sang Trung Quốc và dự án hiện giờ đã gần như hoàn tất. Tuy nhiên, bất chấp sự xích lại gần nhau mang tính chiến lược với Moscow, Bắc Kinh cho đến nay vẫn chính thức bác bỏ mọi ý tưởng về một liên minh quân sự chính thức. Trung Quốc trước hết muốn thể hiện mình như một cường quốc ổn định trong một thế giới đang bị rung chuyển bởi các cuộc khủng hoảng và những căng thẳng địa chính trị. Chuyên gia Đinh Nhất Phàm cho biết thêm, hiện nay nhiều bên đều đang tìm đến Trung Quốc bởi vì trong một thế giới đầy bất trắc vì chiến tranh thương mại, vì các xung đột địa chính trị và những cuộc đối đầu quân sự, Trung Quốc đã trở thành một điểm tựa ổn định quý báu và quan trọng trên trường quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Hình ảnh về một cường quốc không thể thiếu cũng là hình ảnh mà Bắc Kinh đang nỗ lực thể hiện hơn bao giờ hết khi liên tiếp tiếp đón lãnh đạo của hai cường quốc đối địch hàng đầu thế giới.
0: Về ý nghĩa của chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nga, ông Alexei Maslov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi, Giáo sư Đại học Quốc gia Moscow, nhận định.
3: Tôi nghĩ việc hai chuyến thăm này diễn ra liên tiếp chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đây lại là một sự trùng hợp rất may mắn, bởi vì cho phép Nga tham vấn Trung Quốc về các cuộc đàm phán của Trung Quốc với Hoa Kỳ. Các thương lượng Nga-Trung và Trung-Mỹ có bản chất khác nhau. Nga giới hạn các đề xuất nhưng rất rõ ràng đối với Trung Quốc. Số lượng đề xuất của Nga ít hơn so với đề xuất của Mỹ nhưng được soạn thảo tốt hơn. Trên thực tế, điều này đã được dự đoán trước, phái đoàn Mỹ đến Trung Quốc với nhiều đề xuất nhưng hầu hết chỉ là hình thức, chỉ trên giấy tờ và không có đề xuất nào thực sự hoàn thiện. Những đề xuất ấy đã không được xem xét kỹ lưỡng, đó là lý do tại sao có nhiều cuộc đàm phán nhưng kết quả không mấy khả quan. Về phần mình, Nga có một cách tiếp cận khác. Điều quan trọng đối với chúng tôi là xây dựng một tiếng nói chung với Trung Quốc.
0: Về tình hình căng thẳng tại Trung Cận Đông, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống Iran lẽ ra sẽ phải được tiến hành vào ngày hôm nay đã được đình hoãn lại vào phút chót. Tổng thống Mỹ khẳng định điều này giúp mở ra cơ hội cho ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.
4: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ giải thích rằng Sintrich, lãnh đạo ba nước trong vùng là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, đã đề nghị Hoa Kỳ hoãn kế hoạch tấn công Iran một khoảng thời gian ngắn, từ 2 đến 3 ngày. Cũng theo Tổng thống Mỹ, ba quốc gia vùng vịnh này cùng nhiều nước khác tin rằng họ đang gần đạt được một thỏa thuận, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn nhắm vào Iran nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Hết lời dẫn. Sau đó, trước giới báo chí, ông Donald Trump cho rằng có nhiều cơ may để đạt đồng thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ rất hài lòng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump khẳng định đã thông báo cho phía Israel cùng nhiều tác nhân khác tại Trung Đông có quan hệ với Mỹ về quyết định hoãn chiến dịch quân sự. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại hôm Chủ nhật 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ một lần nữa đe dọa hủy diệt Iran trong trường hợp thất bại đàm phán. Đáp lời, Tổng tham mưu trưởng lực lượng Iran ông Ali Abdollahi cảnh cáo Sintrich, Hoa Kỳ và các đồng minh nước này không nên mắc bất kỳ sai lầm chiến lược và mưu toan mới nào.
0: Vấn đề tình hình căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz, chính quyền Iran đang tính tới việc thu phí các tuyến cáp ngầm dưới biển đi qua eo biển này. Những tuyến cáp ngầm nằm sâu dưới đáy biển được mô tả là những huyết mạch vô hình của kinh tế toàn cầu, truyền tải dữ liệu về tài chính giữa châu Âu, châu Á và Vịnh Ba Tư.
2: Thông tin được đài truyền hình Mỹ CNN loan báo vào ngày 17 tháng 5 và được truyền thông Pháp dẫn lại. Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzak được cho là đã tuyên bố eo biển Hormuz là vũ khí hạt nhân của Tehran. Đối với chính quyền Iran, việc thu phí các tuyến cáp ngầm ở Hormuz không chỉ nhằm thể hiện quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược này mà còn để bảo đảm sự tồn vong của chế độ. Vào tuần trước, các dân biểu Iran đã xem xét một dự luật liên quan đến các tuyến cáp ngầm kết nối các nước Ả Rập với châu Âu và châu Á. Các cơ quan truyền thông Iran thân cận với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho rằng, những tập đoàn Mỹ như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran. Các nhà khai thác cáp ngầm sẽ phải xin giấy phép quá cảnh, còn việc sửa chữa và bảo trì sẽ được dành riêng cho các công ty của Iran và hàm ý rằng việc truyền tải dữ liệu có thể bị gián đoạn nếu các công ty từ chối trả phí cho Tehran. Truyền thông Iran cho rằng việc thu phí đối với các tuyến cáp ngầm đi qua vùng lãnh hải của Iran là phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và viện dẫn trường hợp của Ai Cập. Có nhiều tuyến cáp kết nối châu Âu và châu Á đi qua kênh đào Suez và Cairo mỗi năm thu về hàng trăm triệu đô la phí quá cảnh. CNN nhận định hiện giờ vẫn chưa rõ Iran có thể buộc các tập đoàn công nghệ tuân thủ những yêu cầu này bằng cách nào, bởi vì các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ cấm các doanh nghiệp thanh toán cho Tehran. Thế nên, các tuyên bố của Tehran dường như là một công cụ gây sức ép hơn là một chính sách thực sự. Hơn nữa, theo công ty nghiên cứu viễn thông Telegraphy, các tuyến cáp đi qua eo biển Hormuz chỉ chiếm chưa đến 1% tổng băng thông quốc tế toàn cầu vào năm ngoái.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua công bố sách trắng thống nhất 2026. Đây là lần đầu tiên Seoul đưa vào quan điểm quan hệ hai nhà nước hòa bình hướng tới thống nhất với Bắc Triều Tiên, một chủ đề đang gây tranh luận trong chính sách liên triều. Đây cũng là sách trắng thống nhất đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung, đồng thời là văn kiện thường niên đầu tiên có phụ đề ghi chép về chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết cụ thể.
5: Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phụ đề về chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên năm 2025 phản ánh định hướng của Seoul nhằm chuyển quan hệ liên triều từ tình trạng đứt đoạn sang cùng tồn tại hòa bình. Sách trắng nêu ba nguyên tắc chính trong chính sách mới gồm tôn trọng chế độ Bắc Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng sát nhập và chấm dứt các hành động thù địch. Văn kiện cũng đánh giá các biện pháp như dừng giải truyền đơn và ngừng phát loa chống Bắc Triều Tiên là những bước đi nhằm giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin giữa hai miền. Sách trắng đồng thời đề cập các nhiệm vụ tiếp theo như khôi phục hiệp định quân sự liên triều ngày 19 tháng 9, thúc đẩy đối thoại liên triều và xây dựng nền tảng thể chế cho chung sống hòa bình thông qua một hiệp định cơ bản mới giữa hai miền. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên coi quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Seoul cần hướng tới mô hình hai thực thể cùng tồn tại hòa bình nhưng vẫn duy trì mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, việc đưa khái niệm quan hệ hai nhà nước hòa bình vào văn kiện chính thức đã gây tranh luận, do có ý kiến cho rằng điều này có thể mâu thuẫn với hiến pháp Hàn Quốc. Bộ Thống nhất bác bỏ lập luận này, khẳng định đây là sự kế thừa lập trường của các chính phủ trước, tôn trọng thực thể chính trị của nhau, duy trì tính chất đặc biệt của quan hệ liên triều và hướng tới thống nhất trong hòa bình. Từ cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã định nghĩa quan hệ liên triều không còn quan hệ đồng bào mà là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch và hai bên tham chiến đang trong tình trạng chiến tranh. Bình Nhưỡng cũng liên tục đưa ra các phát ngôn cứng rắn với Seoul tại nhiều sự kiện chính trị lớn, đồng thời gần đây đã hoàn tất sửa đổi hiến pháp thể hiện Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là hai nhà nước độc lập. Trần Công, Seoul, RFB.
0: Về tình hình Cuba, Tổng thống Miguel Díaz-Canel ngày hôm qua tuyên bố trên mạng X là một cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào đảo quốc này sẽ dẫn đến một cuộc tắm máu với hậu quả không thể lường hết. Trong khi đó, Washington thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan tình báo Cuba và khoảng 10 quan chức cấp cao của chính quyền La Habana.
2: Vào lúc căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ không ngừng gia tăng, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định La Habana không phải là một mối đe dọa và không có kế hoạch hay ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Nguyên thủ Cuba cũng nhấn mạnh quyền tuyệt đối và hợp pháp để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự. Các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Cuba được đưa ra một hôm sau khi trang tin Axios của Mỹ ngày Chủ nhật trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 drone quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công Mỹ. Đại sứ Cuba tại Liên Hiệp Quốc vào hôm qua nói với hãng tin Pháp AFP rằng khả năng Cuba tấn công Hoa Kỳ là hoàn toàn vô lý. La Habana cáo buộc Washington đang giàn cảnh chính trị nhằm tạo cớ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Cuba. Về phía Mỹ, cũng vào hôm qua, Bộ Tài chính thông báo bổ sung cơ quan tình báo chính của Cuba và khoảng 10 quan chức cấp cao của chính quyền La Habana vào danh sách các thực thể và cá nhân bị trừng phạt. Trong đó có ông Esteban Lasso, Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tương đương với Ban Thường vụ Quốc hội, cũng như Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng và Bộ Truyền thông. Ngoài cơ quan tình báo, Hoa Kỳ một lần nữa áp đặt trừng phạt đối với Bộ Nội vụ và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Cách mạng Cuba, bị cáo buộc dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình. Trong danh sách trừng phạt còn có 4 tướng lĩnh Cuba. Về viện trợ nhân đạo, hôm qua chuyến tàu thứ 5 xuất phát từ Mexico chở hàng cứu trợ đã cập cảng Cuba.
0: Trong lĩnh vực y tế, Đại hội đồng Thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới họp từ ngày 18 hôm qua cho đến ngày 23 tháng 5 tại Geneva trong bối cảnh dịch bệnh Ebola tại châu Phi tái bùng phát và xuất hiện dịch bệnh antivirus, sốt xuất huyết kèm theo suy thận. 6 năm kể từ đại dịch COVID-19 và 10 năm sau khi dịch bệnh Ebola bùng phát ở Tây Phi, thế giới vẫn đang bị động trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng y tế lớn. Nhân dịp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, Hội đồng Giám sát Chuẩn bị Toàn cầu, một cơ quan độc lập do Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới lập ra, đã công bố một bản báo cáo đánh động về tình trạng thiếu chuẩn bị này. Theo hội đồng nói trên, thì các dịch bệnh truyền nhiễm đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn, gây thiệt hại nặng nề hơn và khó kiểm soát hơn. Hội đồng nhấn mạnh đến 3 ưu tiên, đó là thiết lập một hệ thống giám sát độc lập và thường trực để theo dõi rủi ro đại dịch, thúc đẩy tiếp cận công bằng với chẩn đoán, điều trị và chăm sóc và bảo đảm nguồn tài trợ mạnh mẽ và bền vững. Trong lĩnh vực điện ảnh, hạng mục tuần lễ phê bình trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes hôm nay giới thiệu 7 bộ phim truyện tranh giải của ban giám khảo. Điều đáng chú ý năm nay đó là sự góp mặt của nữ đạo diễn người Pháp gốc Việt Nguyễn Phương Mai với bộ phim In Wave trên sóng khai mạc hạng mục này từ Cannes. Đặc phái viên Chi Phương tường trình.
6: Bộ phim In Wave được chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên của tác giả A.G. Dungo, sử dụng lối kể chuyện song song giữa câu chuyện tình yêu tuổi trẻ đầy lãng mạn nhưng cũng nhiều dở dang, đan xen với lịch sử môn lướt sóng. In Wave tái hiện ký ức của chàng thiếu niên A.G., một học sinh cấp 3 và cuộc gặp với Kristen, tình yêu của họ chấm nở và êm đềm, bình lặng như nước biển ngày không sóng, cho đến một ngày mà Kristen phát hiện mình mắc bệnh ung thư và qua đời ở tuổi 25, những cơn sóng đầu tiên cứ ồ ào ập đến. Đạo diễn đã có cách xử lý rất khéo léo, đưa người xem ngược dòng thời gian, trở lại Hawaii thời thuộc địa, khám phá một lướt sóng ra đời như thế nào, bất chấp sự cấm đoán của thực dân thời đó. Trả lời RFI Pháp ngữ, đạo diễn Nguyễn Phương Mai giải thích.
7: Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích hợp lịch sử lướt sóng vào phim. Vì vậy mà chúng tôi đã hoàn toàn diễn giải lại theo một hướng khác, ít giống phim tài liệu hơn và có cách tiếp cận có phần mơ mộng hơn về nguồn gốc của môn lướt sóng.
8: Đạo diễn người Pháp gốc Việt chia sẻ về những thách thức trong phim hoạt hình đầu tay này.
9: Que c'est l'animation. On n'a pas forcément des acteurs en fait à l'image qui vont nous donner en fait des.
7: Chúng tôi không có các diễn viên bằng xương bằng thịt để mang lại cảm xúc mà chúng ta có thể bắt chọn được bằng phim quay người đóng. Trong phim hoạt hình, chúng tôi phải hình dung từ trước những gì mình sẽ có và phải cố gắng chụp lấy những khoảnh khắc đó qua một quá trình làm việc dài hơn rất nhiều. Phần nước là một thứ cực kỳ tốn thời gian để xử lý trong hoạt hình. Nó đòi hỏi rất nhiều tiền bạc, rất nhiều nỗ lực. Chúng tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu.
9: On a créé des outils sur mesure pour le film.
6: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
7: Quân đội Nga bắt đầu cuộc theo dượt hạt nhân 3 ngày từ hôm nay. Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 21 tháng 5, huy động 65.000 binh sĩ trên toàn quốc, 7.800 trang thiết bị và vũ khí, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa nhằm huấn luyện lực lượng hạt nhân của Nga. Các phương tiện tham gia bao gồm máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và tàu ngầm hạt nhân. Các cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cũng được lên kế hoạch.
4: Chiến tranh ở Trung Đông khiến các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm 41 tỷ đô la cho nhiên liệu. Theo một nghiên cứu của Đại học Brown ở Rhode Island, từ đầu cuộc chiến Trung Đông đến nay, trung bình mỗi hộ gia đình tốn kém thêm 316 đô la, làm gia tăng sự bất mãn với các chính sách của ông Donald Trump chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Phần lớn người dân Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Giá dầu Brent đã tăng hơn 50% kể từ khi nổ ra chiến tranh ở Iran.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Nga, Mỹ và Trung Quốc cuộc đua giành giữ 440 kg uranium làm giàu, kho báu chiến tranh Iran. Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt đón tiếp các đồng cấp Mỹ Donald Trump và Nga là ông Vladimir Putin, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu khác của thế giới. Ngoài những lời lẽ tốt đẹp dành cho nhau giữa các đối tác, đằng sau hậu trường, cả Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ còn muốn giành lấy 440 kg uranium đã được làm giàu, được cho là vẫn nằm trong tay Iran. Về mặt chính thức, nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Kinh là theo lời mời của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 2 năm nay nhằm kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Nga-Trung. Tuy nhiên, lịch trình tiếp đón đã được thúc đẩy sớm hơn nhiều và chỉ diễn ra đúng một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đối với cựu đại sứ Pháp ông Pierre Antrieux, nhà nghiên cứu về quan hệ Nga-Trung, được báo Thụy Sĩ Le Temps dẫn lại, thì sự tăng tốc này còn được giải thích bởi nhu cầu bảo đảm nguồn cung dầu khí của Trung Quốc đang bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh này, Nga được cho là một đối tác lý tưởng cho Trung Quốc, cường quốc thương mại và ngày càng hùng mạnh về mặt quân sự, và do vậy có một nhu cầu vô độ về năng lượng như dầu mỏ, khí đốt và hạt nhân. Vấn đề đường ống dẫn, sức mạnh Siberia 2 dẫn khí đốt Nga đến vùng Đông Bắc Trung Quốc thông qua Mông Cổ chắc chắn là một phần trong chương trình nghị sự giữa hai nguyên thủ Nga-Trung. Nhưng hồ sơ hạt nhân có tầm quan trọng không kém, thậm chí còn mang tính khẩn cấp cho Bắc Kinh. Theo ông Pierre Antrieux, bất chấp mối quan hệ đối tác vô bờ bến, Moscow và Bắc Kinh cũng như là Washington đều nhắm đến khối lượng 440 kg uranium được làm giàu, dường như vẫn may mắn còn nguyên vẹn sau các cuộc không kích của Liên quân Mỹ-Israel và được cất trữ đâu đó ở Iran. Đây là điểm then chốt để tháo gỡ những bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Iran và Hoa Kỳ, cho phép mở lại eo biển Hormuz. Trong một đề xuất thỏa thuận vào đầu tháng 5 năm nay, Iran đề nghị hòa tan một phần lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao, số còn lại sẽ chuyển sang một nước thứ ba, nhưng với yêu cầu một ngày nào đó có thể thu hồi. Vào trung tuần tháng 4, Bắc Kinh đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận hoặc làm loãng lượng uranium làm giàu như một phần của thỏa thuận tiềm tàng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đối với Bắc Kinh, việc đảm nhận vai trò này sẽ mang lại cho Trung Quốc một đòn bẩy ngoại giao đáng kể với một mức độ tiếp cận và uy tín hiếm có với các nhà lãnh đạo cao cấp Iran. Trang Newsweek lưu ý, Bắc Kinh tránh các cam kết quân sự và luôn định hình lập trường Trung Đông của họ xoay quanh sự ổn định và dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, và do vậy điều này cho phép Trung Quốc thể hiện như là một bên trung gian tiềm tàng trong cuộc xung đột. Về phía Nga, Tổng thống Putin đã đề nghị với hai bên tham chiến về việc sơ tán số uranium này, hoặc cất trữ, hoặc phá hủy, hay có thể chuyển đổi chúng thành thanh nhiên liệu dùng cho các trung tâm hạt nhân dân sự. Đây dường như là giải pháp được Iran lựa chọn. Trong mọi trường hợp, Nga được cho là bên có kinh nghiệm nhất trong việc vận chuyển các loại nguyên nhiên liệu nguy hiểm như các chiến dịch vận chuyển vũ khí hóa học từ Syria, nguyên liệu hạt nhân Libya hay tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng v.v. Tuy nhiên, tất cả những đề xuất này đều vấp phải sự phản đối từ Mỹ. Tổng thống Trump vẫn nhất mực muốn thu giữ toàn bộ số uranium này và đưa về Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran không chấp nhận. Nguyên thủ Mỹ ngày 17 tháng 4 vừa qua tuyên bố rằng số uranium được làm giàu mà Iran cất giấu sẽ nhanh chóng được đưa về Mỹ.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ sẽ trình bày về đề tài thấy gì từ hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tục của các cường quốc tại Bắc Kinh.
3: Đầu
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tới Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra chỉ 4 ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Donald Trump. RFP Việt ngữ tổng hợp một số nhận định của giới chuyên gia xung quanh hai cuộc gặp thượng đỉnh đang thu hút sự chú ý của cả thế giới.
3: Hồ sơ chính của cuộc gặp thượng đỉnh Vladimir Putin Tập Cận Bình là gì?
0: Theo trang tin của Đức Deutsche Welle, các chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận bao gồm các vấn đề kinh tế và thương mại song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh Moscow bị phương Tây cô lập vì cuộc xâm lược Ukraine, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga, cung cấp hơn 1/3 lượng hàng nhập khẩu của Nga và mua hơn 1/4 lượng hàng xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, quan hệ đối tác này được cho là còn có cả khía cạnh quân sự. Một cuộc điều tra của Reuters vào tháng 7 năm 2025 cho biết các công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng các công ty bình phong để vận chuyển động cơ drone cho các nhà sản xuất vũ khí Nga dưới vỏ bọc thiết bị làm mát công nghiệp. Bắc Kinh vẫn phủ nhận những cáo buộc như vậy. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh Vladimir Putin Tập Cận Bình, Klaus Song thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator tại Đức nói với Deutsche Welle rằng cục diện địa chính trị hiện nay đã đặt Bắc Kinh vào một vị thế thuận lợi. Cả Hoa Kỳ lẫn Nga hiện đều cần Trung Quốc dù theo những cách đối lập nhau. Washington thì coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, trong khi Moscow muốn có một đối tác có lợi ích địa chính trị và năng lượng tương đồng. Một lịch trình rất bất thường theo nhận định trên francefrancat.com của Natasha Cook, chuyên gia về quan hệ giữa Nga và các nước châu Á tại khoa nghiên cứu chiến tranh của King's College London. Rất ít quốc gia có thể cho phép mình lần lượt mời hai quốc gia vốn có sự cạnh tranh lịch sử như vậy, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay với căng thẳng giữa Washington và Moscow, Ukraine, chiến tranh Trung Đông hay những căng thẳng xoay quanh giá dầu đều là các điểm có thể gây bất đồng.
3: Tổng thống Nga muốn gì từ phía ông Tập Cận Bình?
0: Ông Trump đã được ông Tập đón tiếp nồng nhiệt và rời Bắc Kinh với tâm trạng lạc quan. Chuyến thăm của Putin phần nào có thể nhằm tìm kiếm sự bảo đảm rằng bất kỳ tiến triển nào trong quan hệ Trung Mỹ sẽ không gây thiệt hại cho Moscow. Đối với Putin, ưu tiên trước mắt là tái khẳng định mối quan hệ gần gũi với ông Tập và thăm dò cách suy nghĩ hiện nay của Bắc Kinh. Theo chuyên gia Song, một câu hỏi mang tính dài hạn hơn là ai có thể đóng vai trò trung gian đáng tin cậy nếu Nga muốn tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Những tín hiệu gần đây, bao gồm lễ duyệt binh ngày chiến thắng được tổ chức trầm lắng hơn và các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga cho thấy Moscow có thể đang rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chiến tranh. Thậm chí, ông Putin còn gợi ý rằng cuộc xung đột có thể đang tiến gần đến hồi kết. Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin đã nhiều lần gặp ông Tập. Klaus Song nhận định rằng đối với Bắc Kinh, mối quan hệ này vẫn là một ưu tiên chiến lược dù cán cân sức mạnh không cân xứng khi Nga hiện phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn chiều ngược lại. Trong bối cảnh chịu áp lực ngày càng lớn tại Ukraine, Putin tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc trên nhiều phương diện, theo Đinh Xu Phan, giáo sư nghiên cứu Đông Á tại Đại học Quốc gia Chính trị Đài Loan. Những yếu tố đó bao gồm việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Nga cũng như cho Nga tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng và chuỗi cung ứng. Đối với Vladimir Putin, Trung Quốc ngày càng trở thành một chiếc phao cứu sinh cho nền kinh tế thời chiến của ông. Jeff Hoan khẳng định trên francefrancat.com, các công ty Trung Quốc là những đơn vị duy nhất cung cấp một số linh kiện thiết yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga, ông nói thêm.
3: Bắc Kinh muốn và có thể nhận được những gì từ phía Moscow?
0: Trung Quốc không muốn chiến tranh, điều đó không phù hợp với lợi ích dài hạn của Trung Quốc. Chuyên gia Song nói với Deutsche Welle, tuy vậy, Trung Quốc khó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tại các vùng chiến sự hiện nay. Ông nói thêm, có thể việc chiến tranh Ukraine kéo dài không phục vụ lợi ích của Trung Quốc, nhưng việc một chế độ sụp đổ sẽ còn gây rủi ro lớn hơn cho Bắc Kinh. Theo quan điểm của Bắc Kinh, sự sụp đổ của các chính quyền ở cả Iran lẫn Nga đều sẽ là một kết cục tiêu cực. Chuyên gia Song cho rằng nước Nga suy yếu hoặc bất ổn sẽ tạo ra những rủi ro chiến lược trực tiếp đối với Trung Quốc. Hai nước có chung đường biên giới dài và Moscow vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng của Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc khó muốn Nga thất bại quá nặng nề, ngay cả khi họ tránh đóng vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến. Trung Quốc cũng bị tác động bởi căng thẳng quanh eo biển Ormuz và sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ kéo theo. Trong bối cảnh những thách thức nội tại như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, Trung Quốc không thể dễ dàng xuất khẩu hàng hóa nếu các khu vực chủ chốt bị xung đột làm tê liệt. Các nhà phân tích đều cho rằng bất ổn ở Trung Đông có thể khiến nguồn năng lượng của Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với Bắc Kinh. Nga chiếm 18% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2020.

0: Kính thưa quý vị, sau Tổng thống Hoa Kỳ đến lượt Tổng thống Nga thăm Trung Quốc tìm kiếm sự hỗ trợ trong lúc kinh tế đang xuống dốc vì chiến tranh, Ukraine tăng cường vị thế nhờ làm chủ công nghệ drone, trong khi Trung Quốc thủ lợi trong cuộc chiến Iran. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
1: Le Figaro nhận xét, sau chuyến thăm của Donald Trump, Putin đến siết chặt quan hệ với Tập, đồng thời bộc lộ nỗi lo của Moscow trước việc Hoa Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của ông Putin. Lezeco nhận định, sau một loạt thất bại, Vladimir Putin đến Bắc Kinh để tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc.
0: Những cột khói bốc lên trên xa lộ vành đai, drone Ukraine tha hồ lượn lờ quanh các tòa nhà ở ngoại ô Moscow. Cuối tuần qua, Ukraine đã phá vỡ pháo đài phòng không của thủ đô Nga. Sự kiện này chắc chắn nằm trong chương trình nghị sự của Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hơn 60 lần. Lần này thì diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga ngày càng xuống dốc. Và theo giám đốc tình báo quân đội Thụy Điển, thì Moscow đang dùng những số liệu sai lệch để che giấu sự thật với dân chúng. Tỷ lệ lạm phát chính thức chưa bao giờ vượt quá 10%, trong khi lãi suất lên đến 21%. Sự chênh lệch như vậy khó thể tin được. Thâm thủng ngân sách trong quý I bùng nổ 4.600 tỷ rúp, tương đương 2% tổng sản phẩm nội địa, vượt dự kiến của cả năm. Một nghiên cứu của Phần Lan dự báo, Nga không còn giải pháp nào khác là tăng thuế và bán tài sản nhà nước. Liberation mỉa mai, Putin chẳng những không phải là thiên tài quân sự mà còn đang đối mặt với khó khăn kinh tế. Tổng thống Mỹ đã đặt cược vào một con ngựa què, kẻ thất bại Vladimir Putin và ông vua nước Mỹ có nguy cơ trở thành super loser. Bên cạnh đó, Lezeco cho biết Nga cướp đoạt tài nguyên tại các vùng chiếm đóng của Ukraine như thế nào. Kiev tố cáo Moscow muốn khai thác ít nhất 18 mỏ ở miền Nam tạm chiếm. Sau đợt cướp ngũ cốc, đến lượt các khoáng sản quan trọng của Ukraine trở thành mục tiêu của Kremlin.
1: Chiếc Air Force One vừa bay đi thì hôm nay Bắc Kinh đã trải thảm đỏ cho chiếc Ilyushin của ông Vladimir Putin, được mệnh danh là Kremlin Bay. Trong bài Hai nguyên thủ đoàn kết để củng cố trục chống phương Tây, báo Pháp Le Figaro lưu ý các nhà lãnh đạo phương Tây từ lâu đã mơ tách rời Nga khỏi Trung Quốc.
0: Tổng thống Emmanuel Macron muốn Kremlin gắn bó với châu Âu, Donald Trump thì hy vọng làm chế độ Bắc Kinh yếu đi. Nhưng cả hai dự định này đều không thành, mà chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga là bằng chứng. Quan nghệ hệ Nga-Trung bất đối xứng, kinh tế suy sụp vì trừng phạt và chiến tranh, còn Trung Quốc thì đang muốn xoán ngôi siêu cường của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng không quên những vùng đất đã bị đế quốc Nga chiếm đoạt. Tuy nhiên, cả hai nhà độc tài siết chặt quan hệ hữu nghị không giới hạn. Sau khi Putin khởi chiến với Ukraine năm 2022, không những Bắc Kinh chưa bao giờ lên án cuộc xâm lăng mà còn giúp tránh né cấm vận như cung cấp động cơ điện, thiết bị quân sự, linh kiện cho drone. Hai năm gần đây, Putin đã mất đi nhiều người bạn, Assad ở Syria, Maduro ở Venezuela, Orbán ở Hungary, đồng minh Iran thì đang lao đao với cuộc chiến tranh với Mỹ. Một số nước thuộc Liên Xô cũ quay lưng như Moldova và Armenia, nhưng ảnh hưởng Moscow vẫn đáng kể tại các nước phương Nam. Các cấu trúc của Nga tại châu Phi không thay đổi, châu Á thèm muốn tài nguyên thiên nhiên, Kremlin vẫn còn bạn tốt như Việt Nam, Lào, Indonesia, riêng Bắc Triều Tiên thì cung cấp cả vũ khí lẫn quân. Một viên chức châu Âu bình luận, toàn cầu hóa không còn là phương Tây hóa. Ngày nay, các nhà nước côn đồ đang lãnh đạo toàn cầu hóa là Iran, Nga, Bắc Triều Tiên. Về quyền lực mềm của Nga, một chuyên gia nhận xét, các hình ảnh thảm sát Bucha đã mờ nhạt đi, nhưng Dostoevsky vẫn tồn tại.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Kiev, Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tít tra nhất những vũ khí mới của Ukraine. Tờ báo đã đi thăm công ty Firepoint, tên tuổi hàng đầu đầy bí ẩn của kỹ nghệ vũ khí Ukraine. Cảnh tượng trông giống như một bộ phim của James Bond.
0: Ở tầng hầm một trung tâm thương mại ở đâu đó ở Ukraine, khoảng mấy chục người đang làm việc xung quanh một khung xương drone FP1. Mỗi ngày họ sản xuất 200 chiếc drone làm bằng sợi carbon chỉ dùng một lần để tấn công vào Nga. Thiết kế là đơn giản và tiết kiệm, thân bằng ván ép, bình nhiên liệu bằng nhựa, động cơ giá rẻ. Còn thuốc nổ thì quân đội chịu trách nhiệm sau khi nhận hàng. Những chiếc FP1 mang được 50 kg chất nổ, bay xa 1.600 km, là một trong những vũ khí làm

0: Thành công cho Ukraine trong thời gian gần đây, Firepoint còn có FB-7 là hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên cho một công ty tư nhân Ukraine chế tạo, được coi là cơ sở cho một hệ thống chống đạn đạo tương lai. Tất cả linh kiện đều do Ukraine sản xuất, ngoại trừ hệ thống dẫn đường Safran của Pháp. Lysenko nhấn mạnh đến các công ty quân sự tư nhân vũ khí mới đáng nể của Kiev. Sắp tới, Ukraine sẽ có khung pháp lý để lập ra những công ty loại này, mà theo Tổng thống Zelensky thì xuất khẩu dịch vụ an ninh thời hậu chiến sẽ là cơ hội cho các cựu chiến binh. Thủ tướng Ukraine cho biết, đến tháng 4 đã có 1,8 triệu cựu chiến binh. Chính phủ hy vọng tạo việc làm cho 100.000 người trong số này qua việc hợp tác với tư nhân. Dự án trên nằm trong một chiến lược rộng hơn là biến kinh nghiệm chiến đấu thành lợi thế ngoại giao và kinh tế.
1: Lạc Khoa cũng nói về ông Volodymyr Zelensky, đại diện thương mại cho ngành quốc phòng. Tổng thống Ukraine xông xáo quảng bá kỹ năng phòng không đã được tôi luyện trong cuộc chiến tranh vệ quốc kể từ năm 2022.
0: Chỉ riêng trong tháng 4, Moscow đã phóng trên 6.500 drone sang Ukraine, và theo ông Zelensky thì 90% trong số đó đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Tỷ lệ đánh chặn đặc biệt cao này được các vương quốc vùng vịnh rất chú ý. Đến giữa tháng 3, Ukraine đã gửi trên 200 chuyên gia quân sự đến khu vực Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đều đã tiếp đón Tổng thống Ukraine ký thỏa thuận chung về quốc phòng có... ký thỏa thuận khung về quốc phòng có giá trị 10 năm. Kiev cũng đang thảo luận tương tự với Kuwait và Oman. Theo một nhà nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến thức thu được trên chiến trường đã trở thành vốn quý được sử dụng để xây dựng các liên minh chiến lược. Ngoài Latvia và Ý, hôm 14 tháng 4, ông Zelensky còn thỏa thuận với Đức một drone deal và tăng cường hợp tác quốc phòng với Na Uy. Về lâu về dài, Ukraine có thể là nước xuất khẩu về an ninh. Ngay cả Hoa Kỳ, dù Donald Trump nói rằng không cần sự trợ giúp của Ukraine, cũng được cho là đang sử dụng hệ thống phòng không SkyMap của Ukraine để bảo vệ một căn cứ không quân tại Ả Rập Xê Út từng bị drone của Iran tấn công.
1: Nhìn sang Trung Đông, theo Le Figaro, Trung Quốc có lợi về mọi mặt, từ cuộc phiêu lưu của Mỹ ở Iran, từ ngoại giao, quân sự cho đến tài chính. Hãy còn quá sớm để gọi cuộc chiến này là thất bại, nhưng rõ ràng chế độ thần quyền vẫn không bị sụp đổ.
0: Về ngoại giao, Trung Quốc được thế giới coi như một cường quốc ổn định. Bắc Kinh thận trọng không công khai hỗ trợ Tehran về nhưng bên vực cả các nước vùng vịnh. Về quân sự, Trung Quốc chứng minh hiệu quả của hệ thống định vị bắt đầu dựa vào khoảng 30 vệ tinh có độ chính xác 20 cm. Trong cuộc chiến 12 ngày với Iran, các thiết bị gây nhiễu GPS của Mỹ và Israel đã làm gián đoạn đáng kể các hệ thống nhận diện của Tehran, nhưng lần này quân đội Iran chuyển sang dùng bắt đầu, nhờ đó nhắm chính xác ít nhất 16 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh cũng học hỏi rất nhiều từ cuộc không chiến của Mỹ, các phương pháp đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình, cũng như mức độ bão hòa của các hệ thống phòng không Patriot và Arrow của Mỹ, khả năng xuyên phá của bom Mỹ, tất cả đều cần thiết cho việc chiếm Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai. Về mặt tài chính, đồng nhân dân tệ nhờ cuộc chiến này đã được coi như một phương tiện thanh toán quốc tế ở vùng vịnh, vẫn còn kém xa so với đô la. Tác giả bài viết kết luận, trung tâm của cuộc đối thoại trung tập là Đài Loan và Iran chăng? Liệu Trung Quốc có đặt vấn đề Mỹ không bán vũ khí cho Đài Loan để đổi lấy việc ngưng vũ trang cho Iran hay không? Nếu vậy thì nước Mỹ đã phạm một sai lầm lớn, là từ bỏ việc bảo vệ nền dân chủ thực sự của Đài Loan để nuôi dưỡng giấc mơ dân chủ Iran. Trong khi đó, tại châu Mỹ Latin, Le Monde đề cập đến việc Cuba gia tăng đàn áp đối lập, số lượng tù nhân chính trị đảo quốc đã lên đến mức kỷ lục.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế với chủ đề Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Thanh Hà thực hiện.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả